0: Yan super show leng tankara klo sungolo jore ne meti yengko teke pekan kayengko teke gre ngora
1: ilomon longa seri ni jero en kagenya emma yen fm
0: mala yuda mbalo mone bunga da peke
2: kamisa mbunga da neweji ngazeti na jo ene the standard na rolimu ne jote headline unbound nebigidi ni wei impisha orais liopa o lelo shole kenya uhuru kenyata nelimu nineji iti unbound ya niro rolo ngani unbound rolo ngani leito ni njok busu busu letugwa ngiki, leto tauni, letugu tiki ne pikiti ni weji mpisha nelimuni ya joro rais liopa Ukuru Kenyatta nerushukunji turukiku lengwa la jengu na akatekati siyasa elo shole Kenya ya sujube weji itayiruli na itayi utuhai kwa turukiku lengwa le nejo megure da raya na polo sheria na tejo kiketa ini na tangasa yoshia jomishia peti retired president elikore enjama nelimuni nejitu na ina na yukoma itokea farm na pasi rais liopa Ukuru Kenyatta telikore na shame nye jubili ni yako megure epoje tayari na polonga na tayari kushirikolongi na harusi. Ilimua jora kesi tena negra ninge opposition na iruki bonga na homo ngola iruki nova kiomoji aliazimio iruki iruki kugulongola ibeleka nyangarna meraki juu ukombozi alliance negra na naba pepe yangalare 2027 na radungolongi ipuni otikita mara kena ngor peushi inakuku. Tulimuona na zeti ne jore orais William Ruto tenangata neji negra kesi ninyi aendelea ailepilep neut rais liopa Uhuru Kenyatta tonga titina atlusuiti ne hodo ne tejoki egra alimu ajo ninyore utanana ju United Opposition nelelek ya sabugu na political showdown ashwelelek ya sabugu mashindano esi ya sagi pwito dukoya amore nenguri yopa na tejoki kiwengi orais liopa Uhuru Kenyatta tesiasa nerani homungule kotini ayuwengi na sheria. Tukulio mwana kesi yote ya nazeti ilomono uti mpeji ya nazeti itajoki kiara idu hii model ngeju kuna gara nata itobiru luru shira shige ntemara teloshole Kenya Kenya National Examination Council na tajoki kia kukibu idai ngor individual ashu nkara ikuanzia niti grade ya bori kuanzia niti grade 3 mpaka nebaya grade 9 peyo luuni ni aksesi ajuka kuwa maksila aruma shuka abile ntemara ashuka kuwa kabila ntemata ele na duka la yas amwete juki ya raki tumia kure ntemata na kete metai throughout na kate tiengkara isu kule kere suma neji ni focus on individual nunga rio lungani ena ninyopeny ni yoluni nkidemata na atangera tofauti tofauti na ololo munu utia naziti la kaltu inosakiada kote mpe jareo tejuki sababu doshi nime yu ngambu ni niku moko leng nipo aigere nkara na fresh graduates ashuna atu pukutute university debt neji kia rushi sababu bmi yu nkumu yenye neiger nele rigele mtandao ji ole TikTok tulimo kiti mpeji unia jule mkwitu ina jo ene rigele mtandao na jo TikTok ne taru ini nyungu tinabu na gra iltonga naka ruk ala jari iltonga naka sana sana ninyese linken kutiti nipu kuli atumate ti atuwa mutago lolotonga naka tarok lolotonga naka ruk lakaya ninye ne rukuli ne adu ini nye ne inyali rukuli nilimunine ji ure dhunkulo ngina lusu iti nipu ngakiri kijana ni are lewuti tui letone anjiturike simbaka tenangata Emmanuel Bosire tenebo Brian Gacharu nile munineji mkwetu ya mutandao shitumia kuloke janani nete lejaite selinken kumukoleng na atesiana nepu ar nepu rungule nejuwe retankara kina nete au mundetunga na kajo biyako wangalifu uleng tesia inaji ene mkwetu ya TikTok tulimu siyana zitineju egena tenangata lopisa nilor pilisi asu joleng nejuru peyo lu sindiketashu peyo lu enkikundi yoltungana na gira itumia inuitu ya mutandao ajobele ja iselinken kutitik munuitu ya social media kuli omona kesi uoti ya nazeti kaltu inosake lomono uti ya nazeti la romono iperta Uhuru Kenyatta uti mpe jungwan ilimuni ajarana niru shugunye akukea na pasi ya nyaga nolariko lencha mejubili ya na apelo ngole waljaji ya la limu ajo ure na sheria na gana mitiki orais na jo mejungo rais liopa ilikore enchama nejo neme ishia na nale envoid yani ntoki na nimbiri na unconstitutional amuke ya rasini nyo rais liopa haki nye ashwe sepate nye pei participate ashwe peyajing akubo tolongana kuhusikate siyasa ulo shule Kenya tekulio munu tiempe jimena alumunu jitoi njere elalamika tetui laire mkushilo rapaye kete ulo shule Kenya ilimune jore hodu neki yola ajo sabu kiyoko lame isaai na kutiripa yako polo lingata ututu walichampai itajoki ura ajore na mpanga serikali na jopi import ayawuru unko pebo irukundi yani ora milioni tikita mumietu warapayek nejo nele leke lututa ingwa yok mekure kiata eneke merake ladu kutipayek likiata etulimutu nejo ure tankatashi natulusoye na akitina arena na kilugwa nishoreki leo boji kimtailo la irimu ninyi alorapa yako imuwa Uasin-Gishu County nejo ugejo shiangata na uru kuni alorapa yako polo nkibaye na angalifuni ungon o miatatu na hareke mereta nejo kake ure tenepo tenepo ya ulorapa yako longu api ya boho nele likidugu urkuni alorapa yako likimiri yu mera angalifuni yare nejo ure siyanka ineki ura ajwata ninyangata na iwe nchan nele likake efrasa ashupotako lorapa yako uloshole Kenya ni yako ninja mereta ya shuni njinyangu longanaka munu ncho lelek nepali kulolang likire muyoku waljambai. Kulio munu uti ya nazeti ndugu yanku kaluri na usaginji lingini na ara mbilioni ndomoni na udo obo 91 billion urubi ya nare jugi overdraft balance aureta overdraft na urubi ya nushi na ya serikali tenelo nera ingeti deficit ashwe neti wini ngure ni urubi ya ni araka ni umunu ngurepe saina anangi te central bank paa kitu ikanyashu kitu na ya nafulisa elibu nileji ekenya malte na atelo shole Kenya amuka kumu eti waparo vya na rumunu gini tuwe na ara 91 billion ene anainuso control of budget nyakago tulimu nyakago nejo kishu shibe shuki na napesa hito alari yobo kake ore na ata ne ata interest ushina shukeki kake tulimu nejo ala na hapeo munu tresha likona rubiani nero na elong itwe shuki na kagira aponari interest lomono oti mpe jahile na lomono iperta ndoye eno pasukul na jene utumishi girls nopato yisi na ata jukini chape gira uti ajalileka aninche oba na yenuenke ma narapejo ye siyano ngera reina sukul nelimunine jitabayu kengole tena kutini kake nebo ya kairukia mitiki bail ama kagire ngolajo peo munu ni bail pepu kuna hape mebo yike no kake tulimu koti ninejo midimia tungukina natuye tenangata amu kiti ninye nkishu yenye batisho mwetil tunganak oidim nera sakena duwekara nera diwe nilimu sinejo ashoba kitu ini nye nipu tunganak asholo tunganoro maita lenye aisiki ashopo isudo ni yako na ito shori bail nenakera umurugwa na jene Kimende tulimu nazi tiajore tidiwe telari constituency tana aloe Kimende ne homore ye na ishoke toronoka la ahlutunga na kuhurukuni limuni ajiri lutunga na kuhurukuni yo homoitai burudika nipo wakanaisho tiwe ine yolo iling amu kera nkarndi niwe ye tiwe ine juu kwa suu ne tiwe ine juu kwa njuki nilimuni ajini buwa kaila lolewa ameratunu shia keke pa kenenya kawaida kake ni wakanaisho torono nela hii lutunga nukuni tukulio munu tia nazi tine loto hii nabu shushi ondo munu e senate keji Kenya Women Senators Association kewosa erudumunya turuki kule ngule ajo kisho poki na mwaka nipu ajuru pesia inarase te county e Bungoma erudumuki ajo homoki homundu yena aratu mununia ile abu ure sukul te sukul nabu
0: anyo enosai
2: ya homoeta ndo yetu mununia ile anotai nane sukul nabu niyako nirumwete sukul tananga tapo wakini erudumutu senator nina natu mono senator nina jo meata kedu inikopi kitu nina mna iyo kidolta ajo kegire nkopa inyala negra na society ya community inyala mera megra ya ivalu ne megra ya dole nkesume ya na itoki nejo na intoki na mpaka peke jengaki nekipu ajuru school na jene Mount Kenya University tulimu ya nazi tiajore na school ya Mount Kenya University na school olo penyo shi ni igure na hata ilepo lenge rani nyete na hata school nari kitotesi ya no nkera kumu kuling na hati jengate lo shole Kenya ilimu ya nazi tinejore na school nilipo lengu mirugiru ininye school yoshi kusapoki na serikali na University of Nairobi tenebo Jomo Kenyatta University tenebo si Kenyatta University Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology tenebo Kenyatta University nili munineji kiriwa na kagira sukuli olo penye ilapo shukagira na sukula ilapo ure kunda kulushia public niriwa na kata duiti peno tesiano ngera na aji ngeta ina sukuli erone gira juru lomono po longo ilo do ministai ilo itashikisia ye siriani Kipchumba Murkomen ya gira ero kuhususia yana ishope ilo po longa imake tiwine joka Barneta Baringo County nili muneji erone Murkomen lomono iturisho amiti ya kari polisi kayu ni yare yare na isha isho na kayu nipo itumia na wakufu ni kitu miaki ya retesia ya

kidimayu pelo rais liopa hurungwe kai kenyata ajinga nchoto na ke siasa na yuni nyamake wana yana ilo apenye mkwa pekenya wala mwene nero ibalye ne mota ero bale kotini gra wolo kesi wake na apa kotini ilaliko nako utie nchoto na ke serikali

0: Erona gehigira imagi engatini na sigu. Inyale maisha na sigu, mesida ya menye amu kesi lisiliro ormuru lenye. Urebo girishara na rumore na sigu ngeraba na abu idarete darasa ni kwenye
1: Oi, oi, oi, oi,

0: siyai nataka ya itake duwe na napesa hii straight yani yetu duwe na mebubu serika lijepulisa
1: aikata
0: jiji wana rikulia lang
1: kuleka uyu
0: ye ngor mpesa hii ngor mpesa balance neme mpesa hii ngor available limit
1: amoke hata kuneku mara
0: yes
1: nehata ini aburi
0: amoke kuneku mara na mpesa hii nondo kwa kuna aburi na mpesa hii ni mea na kangende maitumia kake mea so right
1: yes
0: neji erati ni uyi serika lisa kisa na mana era 91 billion
1: 91 b
0: yes
1: ehe
0: ngi ongo tro orena tsirgal nangu tro
1: ko se buti amke bana
0: tro bi ne polo na waita amore ju horo shina ke dimmi wori na police ne ngi dimmi ne kinchore baka 5% sawa the projected revenue tro bi ne
1: na sotu
0: ni yola je ki sotu shita ra in trillion ro bi
1: of course ehe
0: ya
1: ehe
0: ya ko na ke dimmi ke ni shore nyo 5%
1: ni shore baka 5% ro bi na sotu
0: yangu neji ilalambi ke ngole controller of budget
1: Dr. Margaret Nyakango
0: nejo no rage jibebe ke serikali blacklist
1: yes
0: ni shofulisa amu ure 91 billion oba na waita ya thondwe lak
1: onegero
0: ya thondwe soyo bolari yubo na inakara vifabera lak
1: serikali mbona naribu serikali naribu
0: wanda iroshi yombe salaki yobo kisilen
1: kinyaladi amu
0: anjagra aramadishori
1: wamara amu kia fesili IMF kiara ne World Bank
0: ndio
1: kiara ne local banks
0: ndio
1: kiara ne small and medium enterprise business owners
0: meno ni miara
1: na loza na rayo garo ni
0: central mun kiara na rambe saye ageni kisile ndoto tewe kwa nyumba tu hapa chini ya maji
1: we ani ngumu
0: na ino ina ndo ya maure bibulisa ene jungu pa ina ina na yule wa jor mesele mpesa na ina yule wa jor mpesa yero wakake na ini ni nguri kilikware
1: ara mulas mane kapo donya
0: ting ting na jo bas
1: abubwa
0: yero raro bi
2: Ewangan Olu Show Mayan FM.